سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب. سامعین, نیرنگ پروگرام کی ایک اور خوبصورت بزم سجائے ہم حاضر ہیں. سامعین, آج کی بزم میں سب سے پہلے آپ سنیں گے قرأت کلام پاک, پھر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ, پھر ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو کسی ماہر ڈاکٹر کا جو ہم نے لیا ہے آپ کی خدمت میں پیش رہے گا. پھر اس کے بعد وقت رہے گا پروگرام گیت سریلے گاتا جائے گا. گیتوں کے اس پروگرام کے بعد ہماری اس نشریات کی آخری پیشکش رہے گی پیام شب. تو سامعین, یہ رہی آج کی پروگرام کی تفصیلات. تو آئیے آغاز پر سماعت کرتے ہیں قرأت کلام پاک.

0: سماعت کر رہے تھے قرأت کلام پاک. آئیے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں حرف تابندہ کی جانب. جی ہاں, آج کی حرف تابندہ کی تحریری پیشکش ہے عائشہ بطول کی. لیجیے سماعت کیجیے.
1: قول ہے کہ جس کمرے میں کوئی کتاب نہ ہو وہ اس جسم کی طرح ہے جس میں روح ہی نہ ہو. کتابوں کو ہمیشہ سے علم کا ماخذ تصور کیا گیا ہے, اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں ہوتا. ہمارے آس پاس بسنے والی فطرت اور یہاں تک کہ ہمارا اندرون ہمیں علم کے مختلف گوشوں سے خود بخود آگاہ کرتے ہیں, لیکن بالواسطہ یا بلا واسطہ کتابوں کے ذریعے ہی ہم ہر طرح کے علم سے آگاہ ہوتے ہیں. یہ کتابیں ہی ہیں جو ہمیں فطرت کو صحیح معنوں میں پہچاننے میں مدد کرتی ہیں. اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آج کے زمانے میں کتابیں ہی ہمارے علم کی بنیادی ماخذ ہیں. لیکن بدقسمتی سے نوجوان نسل میں دن بدن کتب بینی کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے. نوجوان آج کل کتابوں کے بجائے اپنا قیمتی وقت موبائل فونوں پر گزارنے لگے ہیں. اگر موبائل فونز کا استعمال صحیح انداز میں کیا جائے تب بھی وہ کتابوں کی جگہ نہیں لے سکیں گے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان پڑھنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں اور کتب بینی کے بجائے موبائل یا پھر مختصر نوٹس کا استعمال کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. اس سے نوجوانوں کے مستقبل پر بہت ہی برا اثر ہو سکتا ہے. آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلبہ بلکہ اساتذہ بھی کتب بینی کی عادت سے بیزار نظر آ رہے ہیں. جو استاد خود ہی کتب بینی کے فوائد سے بے خبر ہو وہ کس طرح سے اپنے طلبہ کو اس سے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اور اس صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتب بینی آج کل لوگوں کو اس اہمیت کی حامل نظر نہیں آ رہی ہے جیسے یہ ایک وقت میں تصور کی جاتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ بہت سی قوموں نے سائنس اور ادب کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی عظمت کے بلند مقام حاصل کرنے میں کامیابی پائی. جن اقوام کے نوجوانوں نے بر وقت کتب بینی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اسے اپنایا, آج ان کا معیار زندگی باقی سب اقوام سے بالا تر ہے. وہ لگاتار ترقی کے راستے پر گامزن ہے, جبکہ وہ قومیں جنہوں نے کتب بینی سے راہ فرار اختیار کرنا مناسب جانا آج کل کے زمانے میں بھی دخیانوسی تصورات کے چنگل سے آزاد ہونے میں کامیاب نہیں ہو پائی ہیں. وقت کا تقاضا یہی ہے کہ نوجوانوں کو نہ صرف کتب بینی کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے بلکہ یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان کو بہترین کتابوں کا انتخاب کرنے میں بھی رہنمائی کریں. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو مذہبی کتابوں سے علم حاصل کرنے کی بھی فرصت نہیں رہی. کچھ لوگ اگرچہ کہ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے بھی ہیں تو وہ ان کو صرف یاد کرتے ہیں جبکہ ان کے اصل مطلب سے نہ آشنا ہی رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ وہ کتب بینی کی عادت اپنائیں. ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ترقی اور بہتری کا راز کتب بینی کے ساتھ وابستہ ہے. دنیا کی بہترین سائنسی ادبی اور مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر ہم اس حقیقت سے آشنا ہو سکتے ہیں جس میں ہماری بہترین اور پرسکون زندگی کا راز چھپا ہے.
0: سامعین, آپ سن رہے تھے حرف تابندہ. تحریر اور پیشکش تھی عائشہ بطول کی. سامعین, جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز پر پروگرام کی تفصیلات کے دوران بتایا تھا کہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہے ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو. جی ہاں, تو آج ہم نے ہمارے انٹرویو میں ماہر ڈاکٹر سراج الرحمان صاحب کو مدعو کیا ہے جو کہ ہمیں ڈینٹل ایشوز کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے. تو آئیے سنتے ہیں ان سے لیا گیا انٹرویو. آج کے ہمارے انٹرویور ہیں محمد اسامہ صاحب. لیجیے سماعت کریں ڈاکٹر مائک سلسلے کے تحت انٹرویو.
2: سامعین کرام, ایک خوبصورت مسکراہٹ ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے اور اس مسکراہٹ کو خوبصورت بنانے میں ہمارے دانتوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے. دانت صرف مسکرانے کے لیے نہیں

0: بلکہ کھانا چبانے، صحیح طرح سے بولنے اور ہماری مجموعی صحت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اکثر دانتوں کی دیکھ بھال کو اس وقت تک نظر انداز کرتے رہتے ہیں جب تک کہ درد، کیویٹی یا کوئی اور مسئلہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجبور نہ کر دے۔ سامعین، کیویٹی، مسوڑوں کی بیماری، دانتوں کا ٹیڑھا پن، روٹ کنال اور ڈینٹل کرون جیسے الفاظ ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن ان کا صحیح مطلب اور ان سے متعلق ضروری احتیاطی تدابیر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آئیے آج دانتوں کی صحت سے جڑے کچھ اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں حیدرآباد کے مشہور ڈینٹسٹ ڈاکٹر سراج الرحمان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ عثمانیہ ڈینٹل کالج اینڈ ہاسپٹل حیدرآباد میں گزشتہ 20 سالوں سے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، اسی لیے آج ہم دانتوں کی صحت سے متعلق اہم مسائل اور جدید علاج کے بارے میں جاننے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔
1: جی، بہت شکریہ آپ نے یہاں بلا کر ہمیں معلومات دینے کی سہولت اور موقع فراہم کیا۔
0: ڈاکٹر صاحب، شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے ہزار مصروفیت کے باوجود یہاں آنے کی زحمت کی۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک صحت مند انسان کے لیے دانتوں کی صحت کتنی اہم ہے اور کیوں ہے؟
1: جی، بہت عمدگی کا یہ تمام مجموعہ ہے سوال میں۔ دراصل منہ جسم کا آئینہ ہوتا ہے، اور صحت کی جملہ دار و مدار دانتوں کی صحت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ چیز سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دانتوں کے امراض دانت تک محدود نہیں ہوتے۔
0: اچھا،
1: یہ خون کے ذریعے سے سرکولیشن میں جاتے ہیں اور جسم کے دوسرے رئیس اعضاء، دل، دماغ، گردہ اور تمام ایسے پھیپھڑوں کو، اہم اعضاء کو دانت کے امراض یعنی فوکی آف انفیکشن سرکولیشن کے ذریعے سے جا کر متاثر کرتا ہے۔ اس لیے ہم دانت کے امراض کو کبھی دانت تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔
0: اچھا، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دانتوں کی عام بیماریاں کیا ہیں عام طور پر؟
1: بالعموم دانتوں کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ کھانے پینے میں جو اعضاء ہوتے ہیں، جو ہمارا فوڈ ہیبٹس ہے، اس سے ہمارا جسم کا ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء میں جو جنک فوڈز، کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹس یا فرکٹوز کنٹینٹس جو ہوتے ہیں، یہ دانتوں کو متاثر کرتے ہیں۔
0: اچھا،
1: دانتوں میں سب سے پہلے اگر برش ٹھیک ڈھنگ سے نہ کیا جائے تو یہ دانتوں کے اندر کیڑ پیدا کرتا ہے۔ یہاں اور ایک چیز میں وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دانت کا کیڑا نکالا جاتا ہے، یہ سراسر دھوکہ ہے۔
0: اچھا،
1: اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں کوئی ایسا جراثیم نہیں دیا ہے جو آنکھوں کو نظر آئے۔
0: اچھا،
1: یہ مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں
0: جی
1: جو ہمارے لعاب میں ہوتے ہیں۔ یہ مائکرو آرگنزمس جس میں سے کئی فائدہ مند ہوتے ہیں اور بعض نقصان دہ، سٹیفلوکاکس، سٹریپٹوکاکس، پائروکیٹس، ایکنیلا، یہ ایسے جو آرگنزمس ہیں یہ دانت کو گلا دیتے ہیں۔
0: اچھا،
1: اور دانت کو شروع میں ایک کالے دبے کی شکل سے نقص پیدا ہوتا ہے۔
0: اچھا،
1: اس کو کہتے ہیں ڈینٹل کیریز۔
0: اوکے،
1: اگر اس کو فوری طور پر علاج کر لیا جائے، دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع ہو جائے، تو اس کیڑ کو صاف کر دیتا ہے، فلنگ کر دیتا ہے، گلاس اینومر، کاسمیٹک فلنگ، چاندی جس کو کہتے ہیں۔
0: اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثر لوگ دانت کے درد کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہو گیا، لانگ رکھ لیے، کچھ اور دوا لے لی اور اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن بعد میں دانت کی جو ہے تکلیف بہت شدید ہو جاتی ہے۔
1: بے شک، یہ شدت کی تکلیف جب ہوتی ہے جب دانت کا کیڑ رگ تک پہنچتا ہے۔
0: اچھا،
1: وہ قابل برداشت نہیں ہوتا
0: جی،
1: انتہائی بے چین کرتا ہے
0: جی،
1: لیٹتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں تو بھی یہ نرو اینڈنگز جو ہوتی ہیں وہ دانت کے کیڑ سے متاثر ہو کر شدت کا درد پیدا کرتی ہیں، اور یہ فوری دانتوں کے ڈاکٹر سے رجوع ہو کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، دانت نکال دو۔ لیکن دانت کی سائنس ایسی ترقی کر گئی ہے
0: جی
1: کہ یہ شدت کے درد کو بھی آنن فانن بہت کم عرصے میں فوراً فوراً اس کو چھٹکارا دیا جا کر پلپوٹومی، پلپیکٹومی جیسے پروسیجر کیے جا کر مریض کو فوری راحت دی جاتی ہے اور قدرتی دانت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔
0: ارے ڈاکٹر صاحب، دانت سے ہی جڑی ہوئی ایک بات

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: وقفے کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام نیرنگ میں. دوستو, پروگرام نیرنگ میں اب وقت آن پڑا ہے پروگرام گیت سریلے گاتا جا کی سماعت کا. تو آئیے شروعات کرتے ہیں. اس سریلے پروگرام میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. عرض کیا ہے, ذہن میں جب بھی تخیل کے ستارے نکلے, ذہن میں جب بھی تخیل کے ستارے نکلے, رنگ بدلتے ہوئے کئی ایک نظارے نکلے. زندگی جب بھی تیرا ذکر کیا ہے ہم نے, زندگی جب بھی تیرا ذکر کیا ہے ہم نے, قید کتنے تیرے ناموں میں اشارے نکلے. جی دوستو, زندگی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے سنتے ہی ہمارے ذہن میں ڈھیر سارے الفاظ اور مختلف نام ظاہر ہونے لگتے ہیں. ہماری خود کی لائف میں اگر ہم ہمارے مشاہدات, تجربات, ایکسپیرینسز اور جذبات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. دوستو, آج کی گیت سریلے گاتا جا کی اس حسین ملاقات میں ہم بات کریں گے زندگی اور اس کے مختلف ناموں کے تعلق سے. یعنی کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زندگی ایز اٹس ڈفرینٹ نیمز. زندگی اپنے مختلف ناموں کی طرح کب دکھائی دیتی ہے, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سریلے نغموں کا سفر شروع ہو چکا ہے, آئیے آغاز پر سنتے ہیں زندگی کے مفہوم.

امور جو تھے ان تمام کو کھل کے بیان کر رہا تھا یہ گیت. بہرحال ایک بہت ہی بڑی سچائی اس میں چھپی ہوئی تھی. چلیے اس گیت کے بعد آگے بڑھنا ہے ہمیں, اور بڑھتے ہیں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے. ہماری آج کی بات چیت چل رہی ہے زندگی اس کے مختلف ناموں کی طرح, اس عنوان کے تحت. دوستو, تو اس پر کچھ اور نام زندگی کے میں آپ کو بتاتی چلوں. دراصل زندگی ایک عجیب داستان ہے. داستان سے مراد ایک ایسی طویل کہانی جس میں کئی کہانیاں شروع ہوتی ہیں اور ختم بھی ہوتی رہتی ہیں. کہانی در کہانی, ایک کہانی شروع ہوتی ہے پھر ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے. اس کے چیپٹرز یا منزلیں ہم مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے, لیکن اتنا ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی خوشی و غم کا سنگ میل ہے. ہنسنا, رونا, کھونا پانا, جڑنا, ٹوٹنا, بکھرنا, پھر ملنا, کبھی راحت تو کبھی گھٹن, کبھی رحمت تو کبھی زحمت, کبھی اچھائی تو کبھی برائی, غرض یہ سارے ادوار, یہ ساری باتیں ایک سکے کے دو رخ کی طرح ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہیں, یعنی کہ انتہائی ضروری ہیں. زندگی میں وقت کبھی یکساں نہیں ہوتا, زندگی کا وقت بدلتا رہتا ہے, اور ہمیں ان دونوں رخوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. زندگی کے کرسٹ اینڈ ٹفس, یعنی کہ نشیب و فراز کا دلیری کے ساتھ ہمیں سامنا کرنا ہے, اور اعتدال پسندی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے توازن یعنی کہ بیلنس برقرار رکھنا ہے, اور اس طرح زندگی جینے میں ہی زندگی کا اصل مقصد چھپا ہوا ہے. تو جیسا کہ دوستوں ہم نے کہا, زندگی خوشی اور غم کا سنگ میل ہے, خوشی بھی ہے غم بھی ہے. تو آئیے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت ہی پیارا سا گیت آپ سب کی نظر کرتے ہیں. لیجیے سنیے یہ نغمہ.

اور اب وقت آ چلا ہے کہ آپ کو یاد دلا دیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 1 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار. ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی 1:10 پر. کارکرم ہوگا گیت سہانے. ابھی چھوڑے جاتے ہیں آپ کو ایک پیارے سی گیت کے ساتھ. آپ سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا FM گولڈ چینل 100.1 MHz پر.

فلم یادوں کی بارات کا یہ بہت خوبصورت نغمہ محمد رفیع صاحب اور آشا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی ہمراہی. اور رات کی خاموشی میں کچھ رشتے اور بھی گہرے سنائی دیتے ہیں, وہ رشتے جنہیں کسی نام کی ضرورت نہیں ہوتی, جنہیں سمجھنے کے لیے کبھی کبھی صرف ایک نظر کافی ہوتی ہے. دو لوگ, دو دل اور ان کے بیچ کی وہ خاموش سی دنیا جہاں ہزاروں باتیں بنا کہے سمجھ لی جاتی ہیں. محبت صرف پاس ہونے کا نام نہیں, محبت تو اس احساس کا نام ہے جو فاصلوں کے باوجود دو دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ لیتے ہیں. کبھی کوئی اپنا ہماری خوشی میں چھپا ہوتا ہے, کبھی ہماری تنہائی میں, اور کبھی ہماری ہر دھڑکن کے بیچ. آج کے اس پرسکون رات میں ہم آگے بڑھیں گے ایک اور بہت خوبصورت نغمے کے ساتھ جو دلوں کے بیچ بسے اسی خوبصورت رشتے کی داستان کہتا ہے. آنند بخشی صاحب کے الفاظ, لکشمی کانت پیارے لال صاحب کا بہت خوبصورت سنگیت, اور ہم سب کی پیاری لتا جی اور ایس پی بالا سبرمنیم صاحب کی یہ آوازیں. تو ذرا اپنے کسی خاص شخص کو یاد کیجئے اس ماحول میں, اس رشتے کو محسوس کیجئے جس کے بارے میں شاید آپ سب کچھ کہہ نہیں پاتے مگر دل سب جانتا ہے. فلم ایک دوجے کا یہ بہت خوبصورت سدا بہار نغمہ ان تمام رشتوں کے نام جو لفظوں سے نہیں احساسات سے لکھے جاتے ہیں.

سریش واڈکر صاحب اور لتا جی کی انہیں آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. ہمراہی سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر اگلا پروگرام ارونیما لے کر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار, سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا FM گولڈ چینل.